0: ntiro soro uzo okupara gbago nu kra gbada so kwa ya akoko magukwan
1: Ah, feeling fine, no? On my wonder.